0: 사이추미즈 모힝가모 구리 하죠 인돈디 큐튜 로쿠리 인돈디 큐튜 환컴 인돈디 인쇼
1: Yola, yola, yola, kiri watu ni waneza ni blaze ni OG, gitego tegate, isho boy Easy, aka Mutamo Wuki. Nakunda kumviriza radio Indundi Kiltia, chane chane kiganiro Indundi Hit Show, ni kuwa mbele kugira no kwa gatanu. Hala, wagwande Babylon Street, panda yo street of Gaza, isho boy Easy, aka Mutamo Wuki. Pop, takuro zeno ririmba, aleluya, amen.
2: Radio Indundi Kiltia, 28.2, 99.9.